0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste se pitali šta se trenutno gleda u bioskopima i ko ozbiljno hara blagajnama, odgovor je Christopher Nolan. Njegov novi film Odiseja postoje najveći bioskopski hit u karijeri ovog slavnog reditelja. I to prilično ubedljivo. Film je za manje od mjesec dana od premijere uspio da zaradi više od milijardu dolara širom sveta. Znači nije prošao samo dobro, prošao je baš dobro. Odiseja je u bioskope stigla 17. jula, a Nolan je ovog puta odlučio da se uhvati u koštac sa jednim od najpoznatijih dela iz istorije književnosti, Homerovim epom o Odiseju. Glavnu ulogu igrao Matt Damon, koji tumači Odiseja, kralja i take. Čovjek koji je posle Trojanskog rata kreće na ono što bismo danas vjerovatno opisali kao putovanje na koje niko ne želi da krene bez dobrog plana, jer njegov put kući nije baš ono, evo me tu za vikend. Čovjek pokušava da se vrati kući, a usput ga čekaju razne avanture, opasnosti i sve ono zbog čega je Homer pre toliko vekova napisao celi ep. Ali izgleda da je ta priča i danas i tekako zanimljiva publici, a Odiseja je do sad zaradila oko 1,104 milijuna dolara na svetskim blagajnama i tako srušila Nolanov dosadašnji rekord. Do sad je prvo mjesto držao Vites Tame Povratnik iz 2012. godine, koji je zaradio oko 1,085 milijuna dolara. Dakle, Nolan je praktično pobedio samog sebe. I to nije kraj. Još jedan njegov veliki film, Vitez Tame iz 2008. godine, svojevremeno je također prešao magičnu granicu od milijardu dolara i završio bioskopski život sa oko 1,005 milijuna. Tako da Nolan već ima prilično ozbiljnu kolekciju filmova koji mogu da se pohvale ogromnim količinama brojke. A sad je Odiseja na vrhu. I kad pogledate celu njegovu karijeru, brojke su zaista impresivne. Filmovi Christophera Nolana sad su na svetskim blagajnama ukupno zaradili više od 7 milijardi dolara. 7 milijardi, znate vi koja je to brojka. To je već ona cifra kod koje prestanete da računate i samo kažete dobro, čovjek je očigledno siguran u sebe i zna šta da radi. A zanimljivo je da Nolan nije samo reditelj Odiseje. On je potpisao i scenario, a film je producirao zajedno sa svojim suprugom. Dakle, od početka i od početne ideje preko scenarija i režije pa sve do produkcije, Nolan je ozbiljno zagrizo ovaj projekat. I nije mu ovo prvi put da pravi filmove koji naprave ogromnu priču. Tu su Tenet, Oppenheimer, naravno trilogija o Batmanu i brojni drugi filmovi koji su obeležili posljednjih 20 godina u Hollywoodu. Ali sad imamo jednu zanimljivu situaciju. Čovjek koji je već napravio Oppenheimera, film koji je osvojio i publiku i kritiku, sad je s pričom starom nekoliko hiljada godina uspio da napravi novi bioskopski rekord. I to možda najbolje govori koliko Nolan ima specifičan način da ispriča tu neku priču koju je zamislio. Svi manje više znamo priču, znamo da čovjek pokušava da se vrati kući, znamo da ga čekaju problemi na svakom koraku, znamo otprilike šta nas čeka, ali Nolan je uspio da od svega toga napravi film zbog kojeg ljudi ponovno masovno idu u bioskop. I sad ostaje samo jedno pitanje, gdje je granica? Ako je Odiseja već za manje od mjesec dana prešla milijardu dolara i srušila njegov lični rekord, možda će Nolan uskoro morati da počne da obara neke nove rekorde. A što se publike tiče, izgleda da je poruka vrlo jasna. Ako Christopher Nolan snima film, ljudi žele da vide šta je spremio. Čak i kada je glavni junak čovjek koji je krenuo kući pre nekoliko hiljada godina i nikako da stigne. Tako da ljudi, ako niste pogledali, svratite u bioskope i dalje na repertoarima. Kokice, naću si, lepša polovina ili ekipa. Film traje malo duže, ali kažu svi da je odličan. Svakako, ako budete otišli da gledate, imate i Spider-mana novog, nije od Christophera Nolana, ali je isto dobar, tako da šta god izaberete, bit će vam jako zanimljivo, a ono sigurno što će vam biti dobro, zabavno, energično i što će vam podići raspoloženje, to su naravno samo hitovi na TDI-u.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskoj narodnoj nošnji. Na narodnu nošnju Crne Gore odrazili su se razni kulturni uticaji i etničke razlike. Bilo je nekoliko tipova muške i ženske nošnje, a najveća razlika u odevanju je između primorja i unutrašnjosti. Narodne nošnje bile su obeležje pojedinih krajeva. Upotrebljavale su se do 20. godina 20. veka. U novije vreme najčešće se oblače na smotrama folklora i ređe na svadbama. Uglavnom se čuvaju kao muzejski eksponati. Najrasprostranjenija je crnogorska narodna nošnja. Postojale su dve vrste, starija od domaćeg sukna i novija od čoj, odnosno svite. Suknena nošnja masovno se nosila do početka 19. veka, a svitenu su nosili vladari, vlastela i plemenski glavari, nešto kasnije i ostali, samo u svečanim prilikama. Suknenu nošnju su izrađivale žene na selu, a svitenu terzije po gradovima.
2: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TD Radio. Danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskoj narodnoj nošnji kao i njenim odevnim predmetima. Svečano ili svitno ili zlatno odelo ranije su nosili i mućni, a kasnije svi ostali slojevi društva. Kapa i košulja bile su svakodnevne. Čamadan je od crvene svite ukrašen zlatnom žicom na prsima, oko vrata i na rukavima, gunj od bele svite, istih oblika kao sukneni, a jelek od crvene, bez rukava, sav ukrašen svilenim i zlatnim gajtanima i srama. Na jelek su prišivane razne toke, razne izrade. Dušanka se izrađivala od crvene svite, sa visećim rukavima, duga oko pojasa, raskošno ukrašavana kitama od crne, gajtanima i zlatnim žicama niz prsa, oko vrata i rukava. To je najraskošniji deo crnogorske nošnje koji su nosili i mladići. Dolama je od zelene svite, isto kroja kao i gunj, ukrašavana oko vrata i džepovima srmom i crvenom svilom. Gornje gaće, kroja kao i svakodnevne, izrađene su od plave svite, ukrašene srmom oko džepova. Svileni pojas, trambulos, dug 6 metara, širok 90 cm, opasavao se preko kožnog silava, u kojem se redovno nosilo oružje.

0: nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
7: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
8: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
9: www.triplem.me.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.
11: Slušate TDI Radija.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Irkom, boje od poverenja.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Olime voditu Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaze.
6: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Ajde, spojimo stolova.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mjesta, ima i kulena.
10: O, komšija, dodaj naške šunke.
9: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
12: Kemo Impex.
13: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
14: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
15: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
4: Uživ

0: Marketing. TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo
1: Impex. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKON!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 16 minuta, vreme je za Ed Sheerana, Camila Cabello i Cardi B.

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkon.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio, uživo, plaža Kamenovo.

0: Minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel, imate prijatelje.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: popust na duže boravke 068-855-801 tekusiti.me.
1: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Marketing TDI radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex! Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Dekalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
1: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija /105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika webshopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Anice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kako da izgleda Cristiano Ronaldo je konačno dobio titulu koju pani, koja nema nikakve veze sa fudbalom. A sad ostaje ono što nas sve zanima. Kakva je bila haljina, ko je bio na svadbi i kako je sve izgledalo. Jer teško je povjerovati da će baš sve uspjeti da ostane onako sakriveno. Ipak je ovo Ronaldo, možda su uspjesi da sakriju svadbu, ali fotografije će vjerovatno vrlo brzo se pojaviti. U svakom slučaju, srećno mladencima, a mi nastavljamo sa samohitovima na TDI Radio.